Malo mwen la maria ou eki, lele ya tonga pe mbo bulongi kotoa ou wad gei, ae polka la matala ou mwen lele, ae ba henga lese tonga. Tato mwa tuku ae fokita e ghe tolu taha i hupua, ie tau i fronga tonga e ae la maria ou eki, lele ae hatag lotu, ebe lele ya tonga mwen bulongi kotoa ou wad gei, ae polka la matala ou mwen lele, ae ba henga lotu tonga. Fama fola tua e polo kalamani, i e po sa hapati kotoa pe, i e tai.